0: Comune.
1: Alcide Gasperis gimė 1881 m. balandžio 3 dieną Trentino Alto Adidžės kalnuose, kitaip vadinamuose Pietų Tiroliu, kurie tuomet priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Jo šeima buvo giliai tikintis katalikai ir gyveno labai skurdžiai. 1900 metais jis persikraustė į Vieną studijuoti filologijos ir grįžo į Trentiną ir dirbo žurnalistu katalikiškame laikraštyje. Dalyvavo kampanijose, kurių tikslas buvo užtikrinti geresnės teisės ten gyvenančiai italų mažumai.

0: išrinktas į Italijos parlamentą. 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje Musolinis konsolidavo savo valdžią Italijoje. 1926 metyje jos lyderiai buvo arba pašalinti iš politinio gyvenimo, arba ištremti. 1927 metais Alčite de Gasperis buvo suimtas ir nuteistas 4 metams laisvės. 14 metų dirbo bibliotekininku Vatikane. Tuo laikotarpiu jis svarstė, kaip suderinti savo religinės vertybės su politinė veikla. Galiausiai jis parašė knygą Idėja rekonstruktyvė, atos krikščionių demokratų partijos pagrindu. Žlugus fašizmui, Alčide de Gasperis vadovavo naujai įkurtai partijai ir tapo ministru pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki 1953 metų. Alčides de Gasperio valdymo laikotarpiu institucijomis ir ankstyvų ekonomikos atsigavimu. Reformos apėmė moterų balsavimo teisę, gyvenamųjų patalpų statybą, žemės ūkio reformą, pietų Italijos plėtrą ir investicijas į energetiką. Alčide de Gasperis tvirtai pasisakė už tarptautinį bendradarbiavimą. 1946 metų rugpjūčio 10 dieną jis atstovavo Italijai Paryžiaus taikos konferencijoje, taip pažymėdama šalies sugrįžimą į tarptautinę bendruomenę.
1: Kad viskas, išskyrus jūsų asmeninį mandagumą, yra prieš mane. Mano, kaip buvusio priešo statusas, verčia mane jaustis tarsi kaltinamuoju. O šį jausmą tik sustiprina tas faktas, kad esu čia pakviestas jau po ilgų ir varginančių diskusijų, kurių metu iškeliausiai iš jūsų jau padarė savo išvadas.
0: Jis stengiasi įtikinti Italiją prisijungti prie NATO ir Jungtinių valstijų Maršalo plano, nors tuo metu Italija vis dar turėjo vieną didžiausių komunistų partijų vakarų Europos ateitį, būtina sukurti ateitį Europai kitokią negu jos praeitis. Ir jis pasiekė savo tikslą. Suvokdamas kompromisų svarbą, bet tvirtai pasiryžęs niekada nesileisti į kompromisus dėl vertybių, kuriomis tikėjo ir kuriomis šiandien tikime mes visi. Vienas iš svarbiausių jo indėlių buvo Vokietijos reintegracijos į tarptautinę bendruomenę skatinimas. Bendradarbiaudamas su vakarų Vokietijos kancleriu Konrado Adenaueriu ir Prancūzijos užsienio reikalų ministru Robertu Šumanu, jis aktyviai agitavo už Europos vienybę. Šie 3 vyrai, kilę iš pasienio regionų ir persekioti fašistų, suprato, kad norint užbaigti ilgą deklaraciją, lėmusią Europos anglių ir plieno bendrijos sukūrimą, ir rėmė bendros Europos gynybos politikos idėją. 1950

0: ir vystosi į tvirtesnę sąjungą, iškils pavojus, kad šis Europos projektas atrodė šaltas ir negyvas, lyginant su atskirų šalių gyvybingumu.
1: Alcide de Gasperis tvirtai tikėjo, kad europietiškumas užtikrins taiką ir demokratiją žemyne. Jis įsivaizdavo, joje valstybės viena kitą remia ir stiprina. Jo patirtis įgyta augant pasienio regione, gyvenant fašizmo sąlygomis ir būnant etninės mažumos atstovu, padėjo jam giliai įsisąmoninti Europos vienybės būtinybę, kuri padėtų išgydyti karo žaizdas ir užkirsti kelią ateities žiaurumams pasikūrėjais Roberu Šumanu ir Konradu Adenaueriu. Nors Alcide de Gasperis mirė 1954 metais ir nespėjo pamatyti, kaip jo svajonė išsipildo, jis iki šiol yra viena iš pagrindinių Europos integracijos istorijos figūrų. Jo idėjos ir vertybės gyvuoja šiandienos Europos savo Alcide de Gasperis. Europa, kurioje sienos nevaržo ambicijų.

0: Ilgalaikis ES biudžetas vadinamas daugiamete finansinė programa. Kam ji yra skirta? Programa padeda ES planuoti ir investuoti į ilgalaikius projektus. Joje nustatoma, kiek lėšų ES gali panaudoti vienai ar kitai politikos sričiai. Šis ilgalaikis biudžetas naudingas ne tik miestams, regionams ir įmonėms, bet ir milijonams studentų, tūkstančiams tyrėjų ir nevyriausybinėms organizacijoms. Daugiametė finansinė programa padeda užtikrinti, kad maistas būtų sveikesnis ir saugesnis, kad būtų tiesiami nauji ir geresni keliai ir geležinkeliai, statomi nauji oro uostai, aplinka būtų švaresnė, o ES išorės sienos būtų geriau apsaugotos. Klausotės tinklalaidžių ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie daugiametę finansinę programą. Iš esmės, daugiametė finansinė programa yra ES ilgalaikio biudžeto planas. Joje kelių metų laikotarpiui, šį kartą 7, nustatomi ES išlaidų prioritetai ir ribos, užtikrinant, kad ES finansiniai ištekliai atitiktų jos politinius ir ekonominius tikslus. Daugiametėje finansinėje programoje nustatoma metinių biudžetų struktūra. Programa taip pat padeda suderinti skirtingus ES šalių interesus. Programoje finansiniai ištekliai paskirstomi pagal įvairias sritis, taip pat numatomas finansavimas mažiau išsivysčiusiems regionams, subsidijoms ir kaimo plėtrai, humanitariniai pagalbai ir investicijoms į žalėją ir skaitmeninę pertvarką bei į ES užsienio politiką. Iš pradžių pateiksime šiek tiek istorinių faktų. 1957 metais Romos sutartimis buvo įsteigtos dvi bendrijos – Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija. Jos abi buvo finansuojamos iš valstybių narių įnašų. 1970 metais pagal sprendimą dėl nuosavų išteklių Europos ekonominė bendrija įgijo nuosavų išteklių. Daugiametė finansinė programa atsirado praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje, reaguojant į įvairias biudžeto krizes, kildavusias, kai tarybai ir Europos parlamentui nepavykdavo susitarti dėl ateinančių metų biudžeto. Pirmasis tarpinstitucinis susitarimas dėl daugiamečio finansinio plano buvo sudarytas 1988 metais. Tačiau tik 2009 metais sudarius Lisabono sutartį, šis tarpinstitucinis susitarimas tapo teisiškai privaloma daugiamete finansinė programa. Dabartinė daugiametė programa taikoma laikotarpiui nuo 2021 iki 2027 metų. O joje numatytas ES biudžetas siekia daugiau kaip 1 trilijoną ir 200 milijardų eurų. Iš šio biudžeto remiamos tokios ES prioritetinės sritys, kaip žalioji pertvarka, skaitmeninės inovacijos ir atsigavimas po pandemijos. Šio ilgalaikio biudžeto sudarimas buvo sudėtingas procesas. 2018 metais prasidėjus deryboms ES buvo susidūrusi su dideliais iššūkiais tokiais kaip Jungtinės karalystės išstojimas iš ES ir nauji finansavimo prioritetai, pavyzdžiui, kova su klimato kaita ir skaitmeninė infrastruktūra. Tuomet prasidėjo COVID-19 pandemija. Po intensyvių derybų dėl daugiametės finansinės programos buvo susitarta 2020 metų pabaigoje. Ji buvo susieta su ekonomikos gaivinimo priemone Next Generation EU, kuriai tuo metu buvo skirta 750 milijardų eurų, siekiant padėti atsigauti nuo pandemijos nukentėjusių ES šalių ekonomikai. Priemonė Next Generation EU iš esmės pagerino padėtį, nes ją taikant ir siekiant paremti valstybių narių ekonomiką, buvo teikiamos subsidijos ir paskolos. Dabartinėme ilgalaikiame biudžete numatomi ES išlaidų prioritetai laikotarpiui nuo 2021 iki 2027 metų. Daugiausia dėmesio skiriama žalijai ir skaitmeniniai pertvarkai. Didelė finansavimo dalis skiriama klimatos ryties iniciatyvoms. ES siekia ne mažiau kaip 30% biudžeto ir priemonės Next Generation EU lėšų skirti su klimatu susijusiems tikslams. ES ne tik remia žalėje ir skaitmeninę pertvarką, bet ir teikia finansavimą siekdama užtikrinti, kad augimas būtų naudingas visiems jos regionams. Tam ji naudoja tokias priemonės kaip antai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, sudaranti didelę priemonės Next Generation EU dalį, ir sanglaudos bei Europos regioninės plėtros fondus. Sudarant ilgalaikį biudžetą moksliniams tyrimams ir inovacijoms, taip pat skiriama daug dėmesio, ir ES siekia sustiprinti tokias programas kaip Europos horizontas. Dalis lėšų skiriama gynybai ir išorės santykiams siekiant sustiprinti ES pajėgumus saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Daugiametę finansinę programą teko lankščiai pritaikyti prie tokių naujų iššūkių kaip infliacija, energetikos krizės ir geopolitinė įtampa. Dėl kintančių politinių ir ekonominių aplinkybių 2024 metų vasarį daugiametė finansinė programa buvo persvarstyta. Kai kas buvo pakeista siekiant ją pritaikyti prie infliacijos ir prie karo Ukrainoje, nes šios aplinkybės padidino spaudimą ES ištekliams. Biudžetą teko pakeisti ir dėl energetikos krizių bei padidėjusių išlaidų gynybai. ES nusprendė skirti papildomų išteklių, kad sustiprintų savo gynybą ir paremtų Ukrainą. Išaugo išlaidos įvairiuose sektoriuose, ypač energetikos ir infrastruktūros. Todėl ES atliko su infliacija susijusias korekcijas. Ji taip pat dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą investuoti į žalėją pertvarką ir technologijas ir daugiau lėšų skyrė energetikai ir skaitmeniniai infrastruktūrai. Dėl daugiametės finansinės programos sprendžia ne tik ES šalis. Jis sudaroma laikantis griežto patvirtinimo proceso, kurį vykdant Europos parlamentas atlieka lemiamą vaidmenį. Paaiškinsime, kaip tai vyksta. Daugiametė finansinė programa priimama pagal specialią teisėkūros procedūrą. Iš pradžių jai turi pritarti parlamentas, o paskui įsitraukia taryba. Parlamentas yra viena iš trijų pagrindinių ES biudžeto institucijų, todėl jis taip pat turi užtikrinti, kad ES metinių biudžetų išlaidos neviršytų daugiametėje finansinėje programoje numatytų viršutinių ribų. Be to, Europos parlamentas peržiūri kiekvieną biudžeto skirsnį ir patikrina, ar finansavimas atitinka ES tikslus, kaip antai kova su klimato kaita, inovacijos ir socialinė sanglauda. Parlamentas taip pat atlieka lemiamą vaidmenį per daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūras ar persvarstimus, kaip kad atliktasis 2024 metų vasarį, ir užtikrina, kad ES išlaidos ir toliau atitiktų jos kintančius prioritetus. Trumpai tariant, nors valstybės narės dažnai dominuoja diskusijose dėl ilgalaikio sąjungos biudžeto, Europos parlamento įtaka yra svarbi formuojant jų rezultatą ir užtikrinant, kad jis atitiktų visuomenės poreikius ir ES ilgalaikius tikslus. Kadangi ES ir toliau susiduria su naujais iššūkiais nuo geopolitinės įtampos iki ekonominio spaudimo, Daugiametė finansinė programa ir toliau liks svarbi priemonė juos atremint. Neseniai įvykęs 2024 metų persvarstymas parodė, kaip šią programą reikia pritaikyti, siekiant užtikrinti stabilumą ir augimą visose valstybėse narėse ir tuo pačiu reaguoti į pasaulinės krizes. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
1: Radio 6023. 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
8: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
7: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
8: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
7: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: 62.3 6020 che?
10: 60 23
9: 6023
2: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.